монах із походу під морози, під негоди, чуть же він не змерз. Не знав монах, де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, перебаврявся на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався з доброї волі, розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо.